0: 即係同埋就係嗰個物流上面都會快好多啦。咁呢一啲都係一啲好處，令到佢哋會嚟揾我哋去做一個生產啦。咁所以其實大健康呢一件事咧，就唔係淨係香港呢個地區啦，已經其實係全球化。咁所以喺呢一個位就係我哋正正就多元化地去做一個橋梁，去滿足唔同嘅團體嘅一啲嘅想法咯。係、
1: 好多謝 Dennis 嘅頭先分享啦。咁我哋先休息一陣，下半部我哋再繼續溝通。